Eve, em gishtë ndovja khele kamaja iru, ku e Juliana borebu, mria radio delar, u gelek zbaz, ishbu ka hëder kirinawa, u hertëm, hëndike fu khashide, bimine.

Oliver, em gishtë ndavja khala kama ja iro, a Juliana bura bu, bria radio dalal, u gellek spaz, shbuka hder kirinawa, u hertëm, hëndë kefu khashida biminen.